see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas

0: Elmari Kuld.
1: Halloo, kosmos!

Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja head ärkamist. Kell on 7 hommikul 25. mai esmaspäev ja uus nädal on nüüd hooga käima läinud. Täna on Urbani päev. Ühtlasi arvati, et sellel päeval on siis öökülmadega nüüd kõik, et see öökülmade aeg on läbi saanud. Ja pikemate ilmaprognoosi vaadates vähemalt öötemperatuure tundub küll, et nii ka on. Ja tore, et nädalavahetusel said ka oma akud korralikult ikka päikese käes täis laadida. No head ilma jagus kõikjale ja arvan, et said nädalavahetusel just tegeleda ka kõige meelepärasega. Ilmast selles nädalas rääkides siis nädala keskpaik tuleb muutlik oodata on hoovihma äikest ja tugevaid tuulepuhanguid ja õhutemperatuur hakkab järgjärgult natuke langema. Aga sinu tuju ma loodan, et hakkab järgjärgult nüüd hoopis tõusma. Hea, et oled üleval ka ja vaatame peagi siis, mis päev täna on, mida esmaspäev endaga kaasa toob. Ameerika muusikud on väga ärevil, sest täna toimub Ameerika muusikaauhindade jagamine ja ühtlasi on selgunud ka, kes see juuni kuus siis toimuvatel jalka MM-i poolfinaalidel esinejatena üles astuvad. Nüüd aga järgmine esineja sinu hommikus.
0: Elmari kuld.

0: kell on 7:08 hommikul, täna on ilm pilvine, mitmel pool sajab vihma, kohati ka äikest ja on tugevat sadu. Alles õhtupoole siis pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Õhutemperatuur täna selline, et 12-17 graadi sooja tuleb, nii et on mõõdukult sooja antud ja natuke rohkem vihma kui tavapäraselt. Aga hetkel 9 graadi sooja Kuressaares ja 12 Raplas, 12 graadiga hetkel ka Türi Paide ning kui veel sooja graade siit vaadata, siis on 12 Elvas, Jõgeval, Tallinnas, Türil, Paides, Põlvas, 13 graadi praegu Tartus ja Pärnus ning 14 Jõhvis, Narvas ja Haapsalus.
1: Elmari kuld.

0: läheks metsa, ei läheks metsa.
1: Kell on 7.18 minutit. Head ärkamist, vaatame, mis päev on tänane 25. mai. Ajaloos tagasi vaadates siis aastal 1924 Pariisi olümpiamängud toimusid ja Eesti kaotas jalgpallis USA-le 0-1. See oli Eesti rahvuskoondise esimene mäng tiitlivõistlustel. Täna algab Tallinnas ja Rakveres U17 vanuseklassi noormeeste jalgpalli EM-finaalturniir, kus lisaks korraldajana otsepääsme pälvinud Eestile osalevad veel 7 Euroopa tipp noorte koondist ja finaal mängitakse 7. juunil Lillekülas. Üks kiire spordisündmus veel aastal 1962 tänasel kuupäeval Põltsamaal sai valmis ja avati Kuningamäe kardirada, nii et jätan siin ka mäletama ja meenutama, millal sa ise viimati karti sõitsid. Suur sündmus ka muusikas aastal 2002 just 25. mail Tallinnas toimus 47. Eurovisiooni lauluvõistlus, kus Eestit esindanud Rootsi poplaulja Salin tuli looga Runaway siis kolmandale kohale, aga saime siis ise korraldada Eurovisiooni. Täna ka uhkete nohikute päev ja meenutan siin kohal ka filmi ajalugu. Aastal 1977 toimus filmisaaga Star Wars ja esimene filmi esilinastus ja aastal 1983 ka Tähtede sõja kolmanda filmi Jedi tagasi tuleks siis esilinastus. Ja 2018 siis ka üks sündmus, mis on tähtis just isikule. Euroopa Liidu siis hakkas kehtima isikuandmete kaitse üldmäärus. Sellised ülevaated ajaloost. Muidugi tänasesse päeva tulles siis muusikamaailm Ameerikas on suures ootus ärevuses. Ameerika muusika auhindu ja jagatakse ja Las Vegases see toimub. Ja mida kõige rohkem võib loodatakse, siis Taylor Swiftil, kuidas läheb, ta juhib 8 nominatsiooniga. Ise ta muidugi kahjuks kohale ei lähe, aga siis Swift auhinnatud artiste seas esikohal praegu on ja kui ta võidab sel aastal kõikides oma kategooriates, jõuab ta ka ühe aasta jooksul saadud võitude arvu poolest võrdsele kohale Michael Jacksoni ja Whitney Houstoniga. Nii et eks näha saab siis, kuidas läheb. Kindlasti muusikaauhindade jagamisest Ameerikas sulle ka mingid ülevaateid teen. No USA-s tähistatakse mai lõpus siin Memorial Day'd päeva, mille mälestatakse Ameerika sõdureid. Tänapäeval tähendab see paljude jaoks USA-s ka suvehooja ametliku algust ja pikka nädalavahetust, sest nende nädalavahetus siis pikenes selle päeva võrra ka. Ja täna on plastiku vaba päev, nii et plastik on vastik, nii et proovi siis täna kindlasti vältida kõrsi ja muid plastiknõusid ja kõike muud. Kindlasti jagan sinuga ühte teadlaste nippi ka, mis aitab plastiku mikroplasti just kehast välja viia, mida peaks siis sööma. Praegu on aga kell 7.20, head ärkamist! Yeah, yeah, hey.

0: Kell on 7:30 hommikul, uudisveergudele ka kirjutatakse, et Taani kõnelused ei edene. Märtsis toimunud parlamendi valimiste järel valitsusjuhi kohusetäitjana jätkav Mette Frederiksen sai kuningas Frederik 10. Käest uuesti ülesandeks koalitsiooni kõnelusi alustada. Kaks esimest katset valitsuse moodustamiseks äppardusid. Sõjajärgse Taani ajaloos ei ole valitsuse moodustamine varem kunagi nii kaua aega võtnud. Praeguseks on 24. Märtsi valimistest ju möödas täpselt ja isegi päev rohkem kui kaks kuud. Elekter on täna Eestis, Lätis ja Leedus üle 10 korra odavam. Kõige odavam on elekter pealelõunasel ajal kell 14.45 kuni kell 3 päeval, mil hind langeb miinus 0,85 eurole. Kokku on negatiivse hinnaga periood siis täna üle 4 tunni. Päeva kalleim elekter ootab tarbijaid aga hilisõhtul kell 22. Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida pangakaardi või telefoniga, mis lubaks ühiskaardiga koju jätta. Tallinlaste jaoks on ühistransport olnud tasuta aastast 2013. Seda õigust peab igal bussi sisenemisel ka tõestama viibutades kaarti validaatori ees. Hinnanguliselt teevad seda aga vähem kui pooled reisijatest. Aastaid on räägitud, et eraldi kaart võiks asenduda näiteks telefoniga. Nüüd hakkab mõtearendaja Ridango väitel tasapisiga realiseeruma. Niisugune lahendus on ka juba kasutusel Tartus. Inglismaal asuv loomapäästja tuli appi ponile, kes oli mingil põhjusel kinni jäänud traktori rehvi sisse. Loomapäästja Nicola Riley sõitis Stoke on Trenti asuvasse kinnistule, kus leiti rehvi sisse kinni jäänud poni. Poni vabastati tunniga traktori rehvi seest ja juba mõni aeg hiljem siis peale päästmist oli loomakene rõõmsalt vabaduses ja mingeid kahjustusi ei leitud. Šveitsis toimuvatel jäähoki maailmameistri võistlustel teenis eile A-alagrupis suure skoorilise võidu Läti, kes alistas Suurbritannia seisuga 6-0. Täna kell 17.20 näeb telekanalite Duo 5 ja kanal 7 vahendusel Tšehi-Norra mängu. Norrakad, kes võitsid laupäeval ajaloos esimest korda Rootsit, kindlustaksid võiduga endale koha veerand finaalis. Ja kell 21.20 on vastame siis Sloveenia, Itaalia, mis otsustab alagrupi viimase koha staatuse. Selle mängu kaotaja kukub samuti aste alla ja mängib järgmise aasta MM-il Eestiga samas tugevusgrupis. Täna on oodata mõõdukalt sooja, kui tuulist ilma ning kohati sajab hoovihma, eriti Põhja-Eestis ja mandril. Hetkel on tugevaid sademeid aga Ida-Eestis. Sooja tuleb 12-17 kraadi ja õhtuks sajuhood vähenevad. Hetkel on Türil ja Paides, Tallinnas ja Viljandis 12 kraadi sooja. Rakveres, Kuressaares, Pärnus 13 ning Haapsalus 15 kraadi.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Elmari kuld.

0: on 7.44, hea meel, et oled üleval ja nii head muusikat kuuled siin. Ja esmaspäeva hommikul liiklusest ka on pigem siis ka neid, kes on Tallinnas valinud siis tööle sõiduks Gonsiori tänava ja see praegu ka aeglasema liiklusega on, aga ummiku moodi veel ka seal asjad ei ole. Aeglane liikumine on autodel ka Tartus ja Jaama tänaval. Aga maanteel liiklejale teadmiseks täna olnud piirangutest ka Harju maakonnas Keila ja Vasalemma vahel on teetööde tõttu kiirus piiratud 50 km tunnis ja Harju maakonnas Aruküla Kostivere teel. Esimesel 3 kilomeetril Arukülas on teetööde tõttu üks sõidusuund suletud. Ning Harju Risti Riguldi ja Võntküla teel siis kilomeetritel 3-7. Harju Ristis on teetööde tõttu üks sõidusuund suletud ja vajadusel on kiirus seal piiratud 50 km tunnis. Ning Harju maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel kilomeetritel 15-27 Tallinna ja Ääsmäe vahel tehakse seal teetööd ja tööde ajal on üks sõidusuund suletud ning kiirus piiratud 90 km tunnis ja tehakse neid töid seal kuni kolmapäeva õhtuni välja. Ja Lääne-Virumaal Haljala ja Kunda vahel on teetööde tõttu sõidusuund suletud seal ning kiirus piiratud 50 km tunnis. Ikka infot lehelt tarktee.ee. Aga sulle nüüd, kes autoga siis sõidad ja tahaksid aega parajaks teha, siis annan sulle natuke nuputamist ja mõtlemist ka. Ka reedel loosime välja taaskord A plus raadio. Selleks, et finaali kohtana võita endale ja siis esimese finalistina reedesesse finaali minna, tuleb ära arvata täna. Järgmine lugu, millele oleme natukene siin artistile heilumit annud, aga võibolla tunnete laulu ära. Ja ootame kell 8.45 siin tunni aja pärast õiget vastust, et kes esitab ja millist lugu. Ja siin siis sulle mõtlemisainet, mis looga tegu võiks olla? Ei saa sulle praegu vihjeid anda, ma arvan, et siin on ka neid, kes juba ära tundsid selle loo, olenemata, et oli siin heliumit siis artistile pakutud. Aga kell 8.45 ole siis valmis mänguks, praegu läheme edasi hommikuga. 7.46 näitab kell ja ohutud ja toredat liiklemis sulle.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku A+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7.10. Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse country kavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
4: Elmari kuld.

0: kell on 7:51. Mis on teemad 25. mail interneti avarustes? FIFA maailmameistrivõistlused on ju veel mitme nädala kaugusel, aga juba on lahvatanud teadaanne, et esimesel poolajal siis jalgpalli MM-i lavale New Jersey's on oodata esinema lisaks Shakirale ka Madonnat ja see on tekitanud muusikafännides oletusi, kes veel võiks seal lavale tulla. Et kui juba nii palju häid artiste, siis tegelikult ikkagi sükkene väikene ohnus ka, et tahaks veel ja fännid on kindlad, et see peaks olema Justin Bieber, kuid kui Bieber ei ole esinemas, siis järgmiseks soovitakse kohe lavale Sabrina Carpenteri või siis Chris Martinit. Ja Sabrina etteastet arvatakse see tõttu just, et on ju seos olemas Madonna uue projektiga Bring on Love tõttu. Keisha laulja on siis tagasi seda tuuri ja uue videoga. Popstar Keisha valdas hiljuti uue laulu, origami ja ka muusika video siis anti välja. Räägib vabadusest ja enesearmastusest, mida kõik väärime, räägib siis Keisha ja alustas laupäeval 25 kontserdist koosnevast Põhja-Ameerika tuuri. Ja Chris Brownist ka räägitakse, on olnud siis Chrisile tähelepanu väärne aasta, sai mitu Grammy nominatsiooni, läheb koos Usheriga staadioni turneele ning siis laupäeval anti talle ka au doktorikraad. Brown teatas sellest oma Instagrami lehel, kirjutas lihtsalt juurde, et ma tegin midagi. Chris Brown sai siis kraadi visuaal- ja etenduskunstide alal ülikool, ka tunnustas Browni tema pikaajalise mõju eest muusika ja meelelahutus etenduskultuuris. Grey Anatomia laieneb uue sarjana, see tegevus on siis nüüd Texases, oleks tore, kui seal ka mängiks rohkem kontrimuusikat vahele, aga uus sari tähistab sarja Grey's Anatomy frantsiisi viimast laienemist, mis siis sari ise alates aastast 2005 püsinud siis üheks televisiooni kauem kestnud stsenaariumi põhiseks hitsarjaks ja nimetatud projekti arendavad seal siis looja Shonda Rhimes koos praeguse Grey Anatomia produtsendiga Meg Marinisega. Ellen Pompeo, kes mängib siis originaalsarjas Dr. Meredith Grey, on kaasatud ka tegevprodutsendina ning uue draamasarja esilinastus, kus siis Grey Anatomia tegevus on Texases. Selle esilinastus on kavandatud aastasse 2027. Aga praegu näitab kell 7:54 ja tärkamis sulle ja toredat esmaspäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, mul on hea meel, et oled üleval. Kell on 8, täna on ülemaailmne plastiku vaba päev, nii on 25. mai peale märgitud. Ja kuidas siis plastiku vabaks saada, eks teha ikkagi häid valikuid ja vähem siis plastike nõusid või üldse plastike asja siis kasutada, kui võimalik on. Aga on ju ka olukordi, kus siis keha omastab plastikut ja teadlaste sõnul võib ühe laialt levinud toiduaine tarbimine aidata inimkehast eemaldada sinna kuhjunud mikroplasti. Uus uuring siis näitab, et selleks toiduks on kimchi. Lisaks suurepärastele maitse omadustele on Korea rahvustoidul kimchil üks väga oluline terviseelis, aitab siis keha puhastada nanoplastist. Kimchi on traditsiooniline Aasia roog, koosneb kääritatud köögiviljadest ja enamasti Hiina kapsast või Korea redisest. Ehk sa pole proovinud, mina ka ei ole, aga uus nädal ongi selleks, et proovida uusi asju, mida uut pakub aga ilm uues alanud nädalas. Sellest nüüd sulle räägingi. Täna on oodata mõõdukalt sooja, kuid kohati väga tuulist ilma ning sajab kindlasti ka hoovihma. Praegu on sademeid näha vaid Ida-Eesti kohal. Soojakraadi lubatakse nüüd natukene isegi rohkem kui päris varahommikul. Sooja tuleb 14-19 kraadi ja praegusel hetkel 11 kraadi Otepääl ja Võrus sooja 12 Valga Selvas Jõgeval, plus 12 Keilas, Viljandis, Põltsamaal, Türil, Paides ja Räpinas, 13 kraadi Mustvees ja Kuressaares ning 13 kraadiga on ka Tallinn ja Tartu. 14 kraadi Raplas ja Pärnus ja 15 kraadi kõige soojem on Haapsalus.
0: Elmari kuld.

0: kell on 8.08 liiklusest ka sulle, kes siis käed roolil ootab tööle jõudmist. Natukene veel rohkem ootamist on siis, kui liigud mööda Mustamäe teed ja peale Löwenruu parki hakkabki siis pikk autode rivi mööda Mustamäe teed, kuni tegelikult sinna Paldiski maante enda tänava risti välja. Ja veel on ootamist mööda Paldiski maantet siis ka, kui oled siis selle pöörde jõudnud ära teha ning on Gonsiori tänaval siis nüüd siis aeglasest liikluses saanud väga pikk ummik mööda seda tänavat pidi ja nii ka Tartu maantel on siis ummikud, seda leiab tegelikult peaaegu, et Liivalaia tänavani välja ja praegu siis ka näitab seda Tartu maante ummikud ka seal Ülemiste juures ja loomulikult siis ka vana Tartu maantel, kes siis teevad seda pööret Tartu maantele, neil ka seal on kuni ristmikuni veel pikalt ootamist ja tagatulede vaatamist, aga siis veel loomulikult on neid lõike veel jällegi Tamsaare teel siis Pardi Tiigi pargi juures ja ka siis Sõpruse puiesteel, mis siis ristub Tamsaare teega. Nii et sellised ülevaated praegu Tallinna tänavatelt. Nüüd aga siis Tartu tänavatele ka. Tartus kohe pärast seiklusparki hakkab siis autode rivi mööda Narva maanteed. Seda siis kuni ringteeni puukooli pargi juurest siis Tartus ka liiklus väga aeglane jaama tänavat pidi kuni Sõpruse puieste alguseni ja nii ka ida ringteel ringini välja on natukene aeglasem see tööle jõudmine. Aga mõnusat liiklemist ja sujuvat olemist hea muusikasaatel. Tore, et oled ärganud, kell on 8:10.
1: Elmari Kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8:16 minutit. Räägin sulle nüüd hommikumängust lähemalt. Juba reedel loosime kõigi õigesti vastanute vahele välja Taab Raadio Vieste. Selle auhinna välja pannud on Oomi pood. Saad oomipood.ee lehelt ka seda Taab Raadiot ise vaadata. Ja Vieste kohta tean sulle rääkida, et saad seal mängida oma lemmik MP3 faile, ühendada seadmeid läbi lisaheli sisendi või kasutada Viestet ka muusika edastamiseks oma nutitelefonist või tahvelarvutist või sülearvutist. Ja see on tegelikult palju parem kuulamiselamus, pakub tegelikult sellise mõnuse passi võimenduse läbi ka siis sellist sügavamat heli seadma alumisse osasse on ehitatud sisse täiendab subwoofer. Ja digitaalne raadiosüsteem ühendab võimsa heli, mitmekülgse ühenduvuse ja väga mugavad funksioonid, et siis täiustada sinu kuulamiselamust ja lisaks siis FM sagedustele saad ka siis digiraadioid kuulata, nii et Taab Raadio Vieste ootab võitmist ja seda reedel. Kuidas reedesesse mängu pääsed on väga lihtsalt. Iga päev selgitame välja ühe finalisti, kes siis annab õige vastuse ja saame siis täna kuulda, kes ära arvab selle natukene muudetud variandi loost. Kes esitab ja mis on laulu pealkiri, saad pakkuda juba kell 8:45. Kuula siis tähelepanelikult, millega tegu? Ei tea, kas antsin siin võibolla isegi vihi välja. Kell on 8:18 mõnusat ärkamist ja ole siis reibas ja valmis mängima kaasa raadiomängu, nii et iga päev arvad siin ära ja reedel juba loosimegi siis uhi uue raadio välja.
0: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku Taaplus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Kohe minuti pärast saab kell 8:30 hommikul. Head ärkamist sulle, vaatame uudis veergudele. Ryanair on annud märku, et lennupiletite hinnad võivad lähiajal tõusta. Kuna lennukikütuse hind on järsult kasvanud ning turgu mõjutab jätkuv ebakindlus Lähis-Idas. Lennufirma on oma prognoose suve hooajaks juba korrigeerinud, kuid varem oodati väikeste hinnatõuse, siis nüüd võivad hinnad isegi tõusta sõltuvalt turu muudatustest. Kuigi Balti riikide palgatasemed ei erine suurusjärgu võrra, võtab Big Banki statistika järgi eestlane koduostuks lätlasest üle 2 korra suurema laenu. Igakuises laenumaksesse tähendab see sadadesse eurodesse ulatuvat vahet. Eestis sõlmitud uute kodulaenulepingute keskmine summa oli esimeses kvartalis 131 000 eurot, Lätis aga keskmiselt 60 000 eurot ja Leedus 84 000 eurot. Pank selgitas esialgu laenukääre asjaoluga, et Riias on võrreldav uusarendused kuni kolmandiku võrra siis ka odavamad kui Tallinnas ja Läti puhul mõjutab uusarenduste turgu ka demograafia, kuna Riias elanike arv kahaneb. Idaho mees purustas uue Guinnessi maailmarekordi, kui pani 1 minuti jooksul selga 32 T-särki. David Rush, kelle varasemad T-särkidega seot rekordid hõlmavad kõige rohkem 30 sekundiga selga pandud T-särke ja kiiremat aega 10 T-särgi selga panemiseks, võttis ette ülesande püstitada nüüd uus rekord. Rush ütles, et rekordiga kaasnevad unikaalsed väljakutsed. Näiteks, kui oled 10. särgi selga saanud, siis iga uus kiht halvendab käte liikuvust. Lõpuks sa maadled hullu särgiga, kirjeldas Rush oma raskusi. Rush, kes pidi rekordi purustamiseks selga panema 25 T-särki, pani ette nähtud ajajooksu selga 35 särki, kuid 3 neist diskvalifitseeriti ja sellest hoolimata ikkagi sai mees Guinnessi maailmarekordite raamatus uue rekordikirja. Maailma 32. rekette prantslane Corentin Moutet sai Müncheni turniiril kohtunikult hoiatuse, kuna mõned geimid hiljem said emotsioonid mängijast võitu ja võttis endal püksid jalast ja näitas publikul oma aluspesu. Kummalisel kombel polnud see esimene kord, kui mängija on kohtumise ajal endal püksid jalast ära võtnud. Viimati juhtus see aastal 2004 ning toona tegi seda Venema tenisiste Marat Safin pärast võidetud punkti. Prantsusmaa lahtiste põhiturniiriga alustati eile. Seal selliseid juhtumeid ei tähelda ja meeste üksikmängu finaal on kavas 7. juunil. Ilm on täna pilvine, loomulikult oodata ka tugevamat tuult ja soojakraadid peaksid jääma 14 ja 19 graadi vahele. Praegusel hetkel on 11 graadi Otepääl, 13 graadi Mustvees ja Tartus, 14 Jõhvis ja Tallinnas ning Kuressaares ja 15 graadi Pärnus.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Kari, mida sa neli pesaga teed?
6: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
5: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
6: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
5: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
6: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
7: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: Elmari kuld.

0: Tere hommikust sulle, esmaspäev 25. mai ja kell näitab 8.41. Mõtlesin, et hakkan ikkagi natukene varem peale sellega, et sulle tutvustada tänast hommikumängu küsimust ja peaksid tulema ka siis õige vastus ja kui õige vastuse ära arvad, siis säilistad numbril 5722022 ja pääsed kohe siis reedesesse finaali, kus se loosime välja Taab Raadio Veste, mille on siis välja pannud Oomipood. Oomipood.ee leheküljelt saad ka siis nende toote valikuga tutvust teha või vaadata ka seda Taab Raadiot Veste natukene lähemalt, mis siis väga kvaliteetset heli ja kuulamist pakub. Nüüd aga tänase hommikumängu juurde, loodan, et siin esimene finalist siis on tegelikult juba valmis meile helistama ja ära arvama, ehk siin hommiku jooksul on juba ära arvatud ka, aga kuulame nendega koos, kes võib-olla alles praegu hommikul liitusid mänguga ja pead siis ära arvama, mis see lauluga tegu on ja kes esitab. (Laughs) 5722022 on telefoni number ja märkan ka, et juba on siin helistamisi järjekord ja oota aeg tekinud, aga mis siin ikka pikalt oodata, kuulame siis tänast õiget vastust. Hallo, kes mängib?
1: Tere, Lasse mängib.
0: Lasse Tallinnast. Kas nii?
1: Lasse Tallinnast, jah.
0: Kus pidi siis tööle praegu sõidad või oled juba jõudnud tööle?
1: Ei, sõidan vaikselt linnu teel.
0: Ja kuidas liiklus? Rahulik linnu teel.
1: Ja. No minu suund on rahulik, jah, teispidi on ummik.
0: Õige suuna siis valisid, nii et sellega on juba hästi lasse. Mis sa nädalavahetusel tegid?
1: Nädalavahetusel võistusin 2 päeva rattamaratonidel.
0: Kuidas läks ja jäid sa rahule enda sooritusega?
1: No nii, sooritusele 4.
0: Aha.
1: Kindele 4.
0: 5. siis läks jällegi
1: hästi. Ma arvan küll 5.
0: Okay.
1: No võib rahule jääda, ilm oli ilus, jah.
0: Jaa, tahtsingi küsida, mis sa selle ilusa ilmaga tegid, aga nüüd siis tean, et olid ratta seljas ja kõige parem loomulikult rattorile sellise ilmaga siis kilomeetrid läbida. No kui pikad distantsid võistlustel olid?
1: No, 45 kilometri kanti.
0: Oh, no see, siis on ikkagi professionaaliga siin tegu. Aga kuidas
1: ei
0: läheb?
1: Ei ole.
0: Ei ole. Vaatame, kuidas läheb hommikumänguga, võibolla siin oled ju prof küll. Mida arvad, kes esitab ja mis laulu?
1: No, ma põgusalt kuulsin, aga ma arvan, et Ott Lepland ja Kuula.
0: Lasse, see on õige vastus. Ott Lepland ja Kuula oli tänane küsimus ja sinu poolt õige vastus kõlas. Nii et väga tore, oled reedeses finaalmängus ja sulle siis head kuulamist teiste muusikapaladega. Millist jaama kuulad, kas Tuua raadiolainel või oled midagi veel endale siin esmaspäeval leidnud?
1: Ainult
0: Tuuat. Jälle õige vastus. Aitäh sulle väga toredat uut nädalat.
1: Ja aitäh.
0: Aitäh Lassele siis veelkord selle kiire mängu eest. Ott Leplande Kuula oli siis lugu täna, mis tahtsin sinu käest teada. Homme juba uus mäng, uus küsimus sulle. Aga nüüd kell on 8.44 ja tärkamist ja toredat uut nädalat ka sulle kuulaja. Võtame siis ette järgmise muusikapala kohe peale kaubanduslikke teadandeid.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: 15-31 maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Elmari kuld.

0: 8:52 on kell, hommikus sulle ja muidugi vaatame üle, mis siis trendib ja millest on teemata praegu siin 25. mail. Rahva ette veeratati hiinlaste Rolls Royce, nimeks on autol Maestro, mis siis pargib ise ennast ning kätkeb 40 tollise ekraaniga, kokku veel 40 kõlarit, et ka tagaistmel siis lõsutav jalgu välja sirutav vip võiks seal mõnusalt oma meelt lahutada. Koos kõigi nende lisadega maksab siis Maestro $173,000. Hetkel müüakse Maestrot ainult Hiinas, kuid Huawei loodab ta lõpuks ka välismaale veeretada. 63-aastane Demi Moore pälvis Cannes filmifestivali viimasel punasel vaibal seal üritusel palju tähelepanu, tõmbas siis piduliku ürituse tarvis selga Balenciaga õhtu kleidi ja lisaks veatule jumestusele ning pulksirgetele kiharatele kandis ta kelmikalt rohelist õhtu kleiti, millel oli juurde lisatud lumivalged kindad ning helesinine ja puhvis jakilaadne toode ja just viimane jäi netirahvale hambusse ja kuidagi ei meeldinud. Aga positiivne trendikas klõps on Blake Lively poolt, kes on jäänud silma trendika komplektiga, mille keskmes olid mustad sirge säärega teksad ja must liibuv särk. Ja täiendas neid kahte riidese tõlgadele visatud beige trench mantliga, see, mis siis muudab lihtsate teksade ja tanktopi kombinatsiooni igapäevaselt luksuslikumaks, ongi just läbimõeldud detailid seal juures. Ehk siis leia siis iseloomu nostalgiat sellega, et võibolla siis lisad teemantitega kaelakee või klassikalised mustad konsakingad ja siis on kohe sinu välimus palju teravam ja lisad ka elegantsi, kui leiad võibolla juurde ka sellise vintage käekoti. Aga mustad teksad ja must tank selline top on siis väga, väga trendikas. Ja selle aasta maailmameistri võistlustest jutt on, et ega tegelikult väga kaugel see küll ei ole, aga teada on juba, et lavale New Jersey's esimesel poolajal tuleb Shakirale lisaks ka Madonna ja muusikafännid juba ootavad, et äkki tuleb ka Justin Bieber. Ja kui Bieberit kuidagi ei saa, siis ikkagi Sabrina Carpenter võiks olla ja seda võibolla seetõttu arvatakse, et seal on seos siis Madonna uue projektiga Bring on Love tõttu. Ja siis Oscari võitja Brendan Fraser andis stardi 110. Indianapolise 500. Võidusõidule. Brendan Fraser, kes sündis ise ka siis selles kandis Kanada vanemate lapsena, on taas peagi ka kinoekraanil tagasi ja kehastab siis Dwight Eisenhowerit eelseisvas sõjadraamas Pressure on ta siis üles astumas. Ja loomulikult fännid rõõmustavad Grey Anatomia, siis laieneb uue sarjane, tegevus saab olema Texases ja arvan, et nii mina kui ka tuua kantrikuulaja loodab, et siis hakkab ka rohkem kantrimuusikat kõlama ja kavandatud draamasarja esilinastus järgmise aastanumbri sisse.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, 9.02 näitab kell, alustasime koos ka uut nädalat, esmaspäev ja 25. mai. Ameerikas on täna muidugi tippsündmus, selleks on Ameerika siis muusika auhindade jagamine. Viin sind kindlasti kurssi kõigega, kes on saanud kõige rohkem nominatsioone, kes on esinemas ja palju muudki. Kui ei jõua kuidagi kibekiires esmaspäevas ise järge hoida, siis saan sulle mingi ülevaate siit ikkagi teha. Täna muidugi esmaspäeval siis on selline tore hetk, et saan pigem öelda, et saad valida rohkem tubasemaid tegevusi, sellepärast, et on ilm pööranud natukene jahedamaks ja tuulisemaks, vaat, et saaks öelda isegi tormiseks. Ja kuidas on siis uus nädal alanud ilmarindel sellest nüüd sulle? Juttu teingi. Ilm on täna siis väga tuuline ja tugevneb tuul 5-11 puhangutiga kuni 16 ja peale lõunat ka siis puhanguti põhjarannikul kuni 19 meetrini sekundis. Alles õhtu poole tuul hakkab vaibuma ja väga palju tugevaid sademeid on ka lubatud ka hoovihma ning sooja tuleb tagasi hoidlikumalt 14-19 kraadi. Proovegusel hetkel on 12 kraadi Otepääl, Jõgeval kraadi võrra soojem lugu on Elvas 13 kraadi, nii ka Võrus, Mustvees ja Tartus ja 13 ka Põlvas, Räpinas ja Tallinnas. Plus 13 ka Viljandis ning Valgas 14 on aga Rakverest üril Paides, Jõhvis, Kuressaares ja Haapsalus 15 kraadiga praegu on aga Rapla ja 16 mõõdetud sooja Pärnus. Selline ta on, natukene tuuline, tormine, kuid ikkagi sademetega ilm, mis tähendab seda, et kui oled veel kodust lahkumas, siis haara kindlasti endaga vihmavari kaasa.
0: Elmari kuld.

0: kell on 9:10, kindlasti saad täna endale ka siis tänusõnad anda selle puhul, et oled olnud siin hommikus siis nii kannatliku meelega ja kenasti peab seda tööle jõudmist veel ootama. Eriti kui oled praegu siis sõidus Tallinna tänavaatel, näiteks siin Tartu maanteel on siis väga-väga pikk ummik, kuni siis isegi üle siin üle ristmiku, üle Peterburi tee näitab see Tartu maante ummikut ja seda tegelikult jagub ka vana Tartu maantele, kes siis ka seda vasakpööret Tartu maantele teevad ja seda pikka oota aega siin on juba ka olnud ja jätkub suur sõjamäe teel samamoodi siis suunaga Tartu maante poole ja siin oli meil veel ju linnuteest, linnutee on ka siis täies ulatuses kuni sinna Mustamäe teeni tegelikult siis ummikus ja nii on ka aeglasem liikumine Mustamäe teed pidi ka Tammsaare teel siis alates siis Mustamäe tee ristumisest kuni ka siis Pardi-Tiigi pargi juurde välja sealt veel edasi, kuni suunaga lootuses siis sõita Pärnu maantele või siis teises suunas on seal ka ootamist oi kui palju. Sõpruse puiesteel ka siis Tammsaare teeni ning on pikemad ummikud loomulikult Gonsiori tänaval, jäänud siin veel ka Pronksi tänavale ja on ka Kreutzwaldi tänaval siis pikemat oota aega. Nii ka siis näiteks millegi pärast ka Mardi tänaval ja on siin veel neid lõike kindlasti, mis sinu teile jäävad, nii et hea, et oled siis hea muusika endale siin autosse valinud, näiteks ka Tehnika tänaval näen siin Paldiski maanteeni jõudvaid autode rivi ja oota aega nii ka siis Ristiku tänaval siis Paldiski maanteele. Selline ülevaade Tallinnas, Tartus natukene mõnevõrra rahulikum, kuigi on ka siin täna siis tahetud natukene hiljem tööle jõuda, siis on siin kuni Puieste tänavani just pigem Narva maantel just siis ainukene ummik, mille siil praegu veel leian. Jaama teel kõik praegu siis sujuvalt lahenes, et mõni hetk tagasi oli seal ka veel natukene ootamist. Sulle siis ohutud ja toredat liiklemist tööle ja ikka hea muusika silt siis 9:13 on kell.
1: Elmari kuld.

Kell on 9.19, tere hommikust sulle. Esmaspäev, 25. mai Ameerikas on siis täna kõik elevil. Jagatakse siis muusika auhindu, Las Vegases toimub ja Grand Garden Arenal. Ja kõige rohkem oodatakse siis, mida toob ära Taylor Swift, juhib 8 nominatsiooniga. Ja värski info järgi siis ise Taylor Swift kohale ei lähe. Ja Swifti auhinnatud artistide seas esikohale on juba siis seatud ja kui ta võidab selle aastal kõikides oma kategooriates, jõuab ta ühe aasta jooksul saadud võitud arvu poolest võrdsele kohale Michael Jacksoni ja Whitney Houstoniga. Ja väga varsti 11. juunil New Yorkis võetakse ta ka laulukirjutajate kuulsuste halli liikmeks ja Swift teeb siis sellega ka taas ajalugu saades kõige aegade noorimaks on naiseks, kes on selles organisatsioonis ka vastu võetud. Aga Ameerika auhindade, muusika auhindade jagamisel siis saatejuhiks on Queen Latifa, kes juhtis seda tegelikult ka aastal 1995. Ja Sabrina Carpenter ja Morgan Wallen samuti on siis nomineeritud, kandideerivad seal muidugi ka siis Olivia Dean ja Sombra on kõik nomineeritud 7 auhinnale. Alex Warren ja Lady Gaga jäävad siis neile napilt alla 6 nominatsiooniga. Teiste tippkandidaatide hulka kuuluvad Justin Bieber, kes võib Kenny Rogersiga viiki jõuda meeste artistide seas teise koha poolest, võitud arvu poolest ning muidugi Sara Larssongi ootab siin võidukat hetke. Esinete nimekirja lisanduvad muidugi siis Billy Idol, kes siis ka pälvib elutöö auhinna ja New Kids on the Block ja ka siis samas The Pussycat Dolls ja Busta Rhymes astuvad lavale ja arvatavasti esitavad tõenäoliselt oma hitti Don't Ya. Aga nüüd siis veel muusikast Keisha on tagasi seda tuuri, siis väga oodatakse ja andis välja siis laulu Origami uue muusika video, alustas tuuri siis 25 kontserdiga koosnevast tuurist, siis Põhja-Ameerikas need annab. Chris Brown sai siis endale nüüd ka lisaks doktori audoktori kraadi visuaali ja etenduskunstide alal ja seda ka Instagramis siis jagas. Blake Lively poolt siis on üks trendikas hetke, mida siis võiks kanda uue nädal alguses ikkagi pikasäärega mustad teksad, must liibuv särk on hea valik ja ise sinna juurde siis vali sobivad aksessuaarid ja sobiks ka mõned mustad teravaninaga kotsakingad või siis üks hea siis vintage kott. Ja Grey Anatomial laieneb uue sarjana, tegevus hakkab olema Texases ja arvatavasti aastal 2027, siis on näha selle uue sarja osasid ja Meredith Grey teeb siis tegev produtsendina seal kaasa. Sellised trendivad uudised täna 25. mai peal.

kell on 9.28, head ärkamist sulle uudisveergudele ka. Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Kanada tõkestasid plaani, mille kohaselt panustaks iga NATO liikmesriik 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist Ukraina sõjaliseks abistamiseks. Ja NATO peasekretär Mark Rutte

ütles juba varem ajakirjanikele, et ettepanek lükatakse tõenäoliselt tagasi. Eestlaste kinnisvara müügipakkumised ja ka ostueelistused näitavad, et inimesed lahkuvad teadlikult linnalisest ja keskkonnast, kuid ei taha samas loobuda Tallinna või Tartu töö ja teenuse võimalustest. Sobiv elukeskkond jääb 40 minutilise sõidu kaugusele. Uuema trendina mängib olulist rolli raudtee lähedus. Atraktiivsemaks on mitu viimast aastat muutunud Keila, Saue ja Rapla suund, aga ka kunagine Kloogaranna suvilate piirkond. 54% kinnisvara tehingutes toimus möödunud aastal väljaspool Tallinna ja Tartut. Tallinna loomaaias peetud suurperepäeval kuulutati välja tänavune aasta suurpere tiitli võitja, keda ootas ees 10 000 eurone preemia. Auväärse tiitli pälvis kuue lapsega perekond Laikra Tallinnast. Lisaks esinemistele pereansamblina on nende rajatud Noodipanga keskkond ainulaadne ettevõtmine, mis toetab Eesti autorite loomingut ja teeb selle kättesaadavaks laiemale publikule. Samuti on nende loodud tegevus muusikamaterjalid igapäevases kasutuses sadades koolides ja lasteaedades ning rikastavad laste õppikogemust kogu Eestis. Idaho mees purustas uue Guinnessi maailmarekordi, kui pani ühe minuti jooksul selga 32 T-särki. David Rush, kelle varasemad T-särkidega seot rekordid hõlmavad kõige rohkem 30 sekundiga selga pandud T-särke, proovis siis uut rekordit. Rush ütles, et rekordiga kaasnevad unikaalsed väljakutsed, näiteks kui oled 10. Särgi juba selga saanud, siis iga uus kiht halvendab käte liikuvust. Kuid ometi sai ta siis uue rekordi Guinnessi maailmarekordite raamatusse. Šveitsis aga toimuvatel jäähoki maailmameistrivõistlustel teenis eile A-alagrupis suure skoorilise võidu Läti, kes alistas Suurbritannia seisuga 6-0. Täna kell 17.20 näeb telekanalite Duo 5 ja kanal 7 vahendusel Tšehhi Norra mängu. Norrakad, kes võitsid laupäeval ajaloos esimest korda Rootsit, kindlustaksid võiduga endale koha veerand finaalis. Ja kell 21.20 on vastamisi Sloveenia ja Itaalia. Algas tormine nädal, tugev tuul räsib kogu Eestit ja täna on oodata mõõdukalt sooja, kuid kohati väga tuulist ning ka hoovihmaga ilma, mis pakub 14-19 kraadi sooja. Praegusel hetkel mõõdetud Jõgeval 13 ka Narvas Tallinnas Kundas, 14 veel Tartus, Võrus ja Põlvas ja Viljandis, 15 kraadi Haapsalus, Türil Paides ja Kuressaares.

0: kell on 9:39 siin esmaspäeva hommikus. Rõõm, et pilve tagant vähemalt päike on küll välja tulnud, vähemalt mina siin siis raadiostuudios küll. Natukene pean nuputama, kuidas sulle järgmine laul ka käima panna, sellepärast, et nii eredalt, toredalt see päike siis praegu aknas sisse on vaistmas. Aga nüüd ühest uuringust, mis näitab, et kultuuri ja kunsti nautimine võib keha bioloogilist vananemist aeglustada täpselt sama tõhusalt kui regulaarne füüsiline trenn. Teadlaste sõnul tuleks raamatute lugemist, muusika kuulamist ja muuseumide külastamist võtta tervise edendamisena, sama tõsiselt kui spordisaalis higistamist. Uurijad siis leidsid, et vähemalt kord nädalas kultuuri nautivad inimesed vananevad kuni 4% aeglasemalt kui need, kes puutuvad siis kunstiga kokku harvem. See näite on täpselt sama suur kui inimestel, kes teevad vähemalt korra nädala sporti. Võrreldes nendega, kes ei liiguta end üldse. Nii et nüüd, et siis ikkagi nooremaks jääda, tuleb siis tarbida võibolla hoopiski kultuuri ja kunsti ja muusikat. Et kui täna kuidagi trenni ei jõua, siis leisin sulle kaks kultuursed päevasoovitust ka. Seoses ka Kumu 20. juubeli suvega on siis Kristi Kongi näitus ja muuseumi sisejõu tänasest kuni septembri lõpuni avatud ka esmaspäevadel, ka siis, kui ülejäänud muuseum on suletud. Septembri lõpuni on siis esmaspäevid avatud ka Eesti kunstimuuseumi filiaalid, Kadrioru kunstimuuseum ja Niguliste muuseum. Kadrioru pargis jalutajad saavad siis ka nüüd astuda otse kunsti keskele ka päeval, mille paljud muuseumid on siis suletud. Ja USA ja Eesti tippkoorid annavad Tallinnast tasuta ühiskontserdi. Tallinna Jaani kirikus astub lavale USA Nevada ülikooli tunnustatud naiskoor Argenta ja astub lavale koos siis nendega veel tütarlaste koore Ellerhein, nii et on, mida ka muusikaliselt leida oma esmaspäevas. Selliselt kultuuri soovitused neile, kes võibolla täna trenni ei jõua, nii et vali endale siis sobiv valik kas kehakultuur või siis hoopis kultuur kunsti ja muusika keskelt. Kell on 9:40. Ja tärkamist ja toredat esmaspäeva algust.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton.

tempos tööjooks.ee. 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: mina ütlen sulle ka nüüd head aega, sellepärast, et heas seltskonnas ikkagi aeg läheb väga kiirelt, kell näitab 9.49. Esmaspäev on hooga alanud 25. mai. Soovin sulle väga toredat uue nädala algust ja kui ka varahoomikul algas see vihmaselt ja hallilt vähemalt siin Tallinnas, siis tore on nüüd siis ikkagi päikest näha ja kui ka tuleb õhtuks tugevam vihmasado, siis on parim diivanilt telekat vaadata. Soovitan vaadata kell 8:30 algavad Kanal 2 erisaadet Äppi Orjus. Peeter Võsa uurib hoogses erisaates, kas tänapäeva äppi majandus on vabadus või uusaja sunnitöö. Peeter Võsa siis hüppab pea ees tundmatusse, uurib, kas äppiga raha teenimine on tee rikkuseni või on hoopis lõks. Aga sulle soovitan ühte head äppi ka, et kui autost kõlav muusika võiks jätkuda, siis pane klapid kõrva ja kuula digiraadiot edasi Radio Player äppiga. Nii saad võtta oma lemmikjaama endaga kaasa, kuhu iganes teel oled. Proovi siis kindlasti täna ära, kuidas maitseb kimchi ja aitäh sulle selle väga toreda hommiku eest. Mina tagasi homme kell 7. Edukat esmaspäeva!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Läti uus valitsus võib selguda juba täna. Iisraeli armee andis uue evakueerimishoiatuse 10 Liibanoni külale. Tartu ülikoolile annetati professor Endel Tulvingu mahukas pärandkogu. Ilm on päeval tuuline, mandril sajab kohati hoovihma, sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti televisiooni teatel läheb peaministrikandidaat Andris Kulbergs täna presidendilossi, et tutvustada uue valitsuse koosseisu. Läti televisioon teatas ka, et nädalavahetusel vormistati lõplikult ametikohtade jaotus. Kõige keerulisem küsimus oligi ministriportfellide jaotus, mis tekitas lahkarvamusi nii võimalike koalitsioonipartnerite vahel kui ka erakondade endi sees. Juba möödunud nädalal selgus, et järgmise võimuliidu peaksid moodustama uus ühtsus, ühisnimekiri, roheliste ja talurahva liit ning rahvuslik liit. Iisraeli armee hoiatas 10 küla elanike, millest enamik asub Lõuna-Liibanonis ning käskis neil evakueeruda enne oodatavaid rünnakuid väidetavate Hezbollah sihtmärkide vastu. Teadaandes loetleti kõigi külade nimed ja lisati, et ohutuse huvides peab kodudest viivitamatult evakueeruma ning liikuma vähemalt 1000 meetri kaugusele lagedatele aladele. Tokio kesklinnas asuvas luksuslikus ostukeskuses sai viga umbes 20 inimest, kui üks mees hoones hetkel teadmata ainet pihustas. Mees pihustas ainet hoone esimesel korrusel asuva pangaautomaadi juures. Tartu Ülikooli raamatukokku jõudis Torontost maailmakuulsa mälu-uurija ja ühe tuntuma Eesti soost teadlase Endel Tulvingu pärand. Kogu sisaldab neuroteaduse teoseid, teadusartiklitest ja töömaterjalidest koosnevat isikliku arhiivi ning teadussaavutustega seotud esemeid ja audasusid. Tulvingu pärand on üks suuremaid ja olulisemaid kogusid, mis on viimastel aastakümnetel Tartu Ülikoolile annetatud. Raamatukogu direktori Jaanika Andersoni sõnul on professor Tulvingu soov, et tema raamatud, arhiiv ja esemed jõuaksid just Tartu Ülikooli. Ta lisas, et tegemist on tõeliselt erakordse, mahuka ja väärtusliku koguga, millest kirjavara jääb raamatukokku ning esemed Tartu Ülikooli muuseumisse. Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum alustavad kopsuvähi diagnoosimise raviteekonna pilootprojektiga, mille eesmärk on jõuda vähikahtlusest diagnoosini senisest poole kiiremini ning sellega parandada patsientide prognoosi ja ravitulemusi. Õdekoordinaatori abil hakatakse jälgima, et diagnostika oleks tehtud 3 nädalaga ja raviootus ei kestaks pärast konsiiliumit üle 4 nädala. Pilootprojekt korrastab nõuded ja paneb paika ka selged tunnused, mille alusel ja kuhu võiksid perearstid patsiendi vähikahtlusega edasi suunata. Pilootprojektis osaleb kogu Tartu Ülikooli kliinikumi teeninduspiirkond. Riigiteataja kasutamine muutub 1. juunist mugavamaks. Juba ligi aasta aega on riigiteataja kasutajad saanud uut versiooni testida ka beetas. Kasutajatele on mugavamaks ning lihtsamaks tehtud seaduste ja määruste otsimine, võrdlemine ja kasutamine. Edaspidi saab teha täpsemat otsingut või vaadata lisainfot ilma, et peaks seaduselehelt lahkuma. Seaduse sätete juures saab vaadata varasemaid versioone, kopeerida otseviiteid ja leida seotud riigikohtu lahendeid. Keskkonnaamet jätkab Eesti loodusele ja inimesele ohtlike karuputkevõõrliikide üle riigilise tõrjega. Sel aastal on Keskkonnaamet tellinud karuputkevõõrliikide tõrjetöid enam kui 2500 hektaril. Tellitud tööd lähevad maksma ligi 390 000 eurot ja kestavad septembrini. Eestis on karuputkevõõrliike tõrjutud juba enam kui 15 aastat ning loodusele on tagasi suudetud võita üle 800 hektari.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilma täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja mandril sajab paiguti hoovihma. Lääne ja loode tuul puhub kuni 16 meetrit sekundis ja päeval on soojakraade kuni 19. Narvas on 13 kraadi, Tallinnas ja Tartus 14, Kuressaares 15 ja Pärnus 17 kraadi.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja mandril sajab paiguti hoovihma. Lääne ja loode tuul puhub kuni 16 meetrit sekundis ja päeval on soojakraade kuni 19. Narvas on 13 kraadi, Tallinnas ja Tartus 14, Kuressaares 15 ja Pärnus 17 kraadi.
1: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Ta lennab ta!
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratatal on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi.
3: Kus ja millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
3: Ma aitan, laseme mordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
4: Paps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Narva vingugaasi häirete põhjuseks oli halb ventilatsioon. Iraaniga sõja lõpetamise leppe võib täna sündida. Läti uus valitsus võib selguda samuti juba tänase päeva jooksul. Iisraeli armee andis uue evakueerimishoiatuse 10 Liibanoni külale. Ilm on päeval tuuline, mandril sajab kohati hoovihma, sooja tuleb kuni 19 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Mitmes Narva kortermajas nädal tagasi tuvastatud vingugaasi häire juhtumid olid esialgse info põhjal seotud ventilatsiooni ja korstnate toimimise probleemidega. Ohuolukorra tekkimisel aitasid kaasa korstna loomuliku tõmmet mõjutanud ilmastikuolud. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti esmane ülevaade näitab, et enam kui pooltel juhtudel oli tegu kortermajadega, mille korterites pole eluruumi gaasi paigaldise kontrolle tehtud. Kolmel juhul oli tegu korteritega, mille gaasipaigaldis on tunnistatud nõuetele mitte vastavaks. Viie juhtumi korral oli tegu korteritega, mille gaasipaigaldisel on kehtiv positiivne kontroll. Swedbanki tänavuse tööstusuuringu tulemused näitavad, et Eesti tööstusettevõtted peavad nõrgale majanduskeskkonnale vaatamata kasvuplaane. 68% uuringus osalenud ettevõtetest ootab tänavu müügitulu kasvu ja 55% plaanib investeeringuid suurendada. Swedbanki krediidi riskikontrolli osakonna juht Urmas Simson märkis, et paremate aegade ootamise asemel valmistub tööstus järgmiseks kasvutsükliks. USA välisminister Marco Rubio teatas, et Iraaniga sõja lõpetamise leppe võib veel täna teoks saada. Rubio lisas, et USA annab diplomaatiale kõik võimalused edu saavutamiseks enne kui kaalub alternatiive. Üks asjaga kursis olev USA ametnik kinnitas, et Ühendriigid ja Iraan on põhimõtteliselt jõudnud kokkuleppele lepingosas, mille järgi Iraan taas avab Hormuzi väina ja loovutab oma kõrgelt rikastatud uraani varud. Ametnik rõhutas, et kuigi laiem raamistik on paika pandud, on kokkuleppe jõustamiseks vaja veel USA presidendi Donald Trumpi ja Iraani kõrgema juhi Mojtaba Khamenei lõpliku heakskiitu. USA luureteatel viibib aga Khamenei salastatud asukohas, temaga saab ühendust ainult kullerite kaudu ning isegi Iraani kõrgemad ametnikud ei tea täpselt, kus ta asub ega saa temaga otse ühendust võtta. See omakorda raskendab märkimisväärselt suhtlust Iraani valitsuse sees ning aeglustab USA ja Islamari riigi vahelisi läbirääkimisi. Läti televisiooni teatel läheb peaministeri kandidaat Andris Kulbergs täna presidendilossi, et tutvustada uue valitsuse koosseisu. Läti televisioon kinnitas, et nädalavahetusel vormistati lõplikult ametikohtade jaotus. Kõige keerulisem küsimus oligi ministriportfellide jaotus, mis tekitas lahkarvamusi nii võimalike koalitsioonipartnerite vahel kui ka erakondade sees. Juba möödunud nädalal selgus, et järgmise võimuliidu peaksid moodustama uus ühtsus, ühisnimekiri, rohelis ja talurahva liit ning rahvuslik liit. Iisraeli armee hoiatas 10 küla elanikke, millest enamik asub Lõuna-Liibanonis ning käskis neil evokeeruda enne oodatavaid rünnakuid väidetavate Hezbollah sihtmärkide vastu. Teadandes loetleti kõigi külade nimed ja lisati, et ohutuse huvides peab kodudest viivitamatult evokeeruma ning liikuma vähemalt 1000 meetri kaugusele lagedatele aladele. Helsingis Kalasadamas asuva korruselamu põles laupäevõhtul elamiskõlblik. Kõlmatuks politsei esialgse arusaama järgi sai põleng alguse 4. Korruse rõdul olnud gaasi grillist, aga asja uurimine veel jätkub. Juhtumit uuritakse raske üldise ohu tekitamisena. Tuli levis kiiresti 8-korruselise maja katusele, 2 ülemist korrust evokueeriti. Keegi tõsiselt kannatada ei saanud, tule levik. Kiire levik üllatas päästeteenistust.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Tänane päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril sajab kohati hoovihma. Lääne ja loode tuul puhub kuni 16 meetrit sekundis ja temperatuur jääb päeval 14 ja 19 kraadi vahele. Narvas on hetkel 14 kraadi, Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 18 kraadi.

0: Vaatamata saavutatud edule USA-ga ei näe Iraan peatset kokkulepet. Läti uus valitsus võib selguda juba täna. Suur investeering kahekordistab Eesti akuparkide võimsuse. Ilm on päeval tuuline, mandril sajab kohati hoovihma, sooja tuleb 11-19 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Iraan teatas, et Teheran ja Washington on sõja lõpetamise lepingu üle peetavatel aruteludel jõudnud paljudes küsimustes ühismõistmisele, kuid hoiatas, et kokkuleppe ei ole peatselt tulemas. Samas teatas USA välisminister Marco Rubio, et Iraaniga sõja lõpetamise leppe võib juba täna teoks saada. Üks asjaga kursis olev USA ametnik ütles, et Ühendriigid ja Iraan on põhimõtteliselt jõudnud kokkuleppele lepingu osas, mille järgi Iraan taas avab Hormuzi väina ja loovutab oma kõrgelt rikastatud uraanivarud. Läti televisiooni teatel läheb peaministri kandidaat Andris Kulbergs täna presidendilossi, et tutvustada uue valitsuse koosseisu. Läti televisioon teatas, et nädalavahetusel vormistati lõplikult ametikohtade jaotus. Kõige keerulisem küsimus oligi ministri portfellide jaotus, mis tekitas lahkarvamusi nii võimalike koalitsioonipartnerite vahel kui ka erakondade endi sees. Juba möödunud nädalal selgus, et järgmise võimuliidu peaksid moodustama uus ühtsus, ühisnimekiri Roheliste ja Talurahva liit ning Rahvuslik liit. Mitu NATO riiki tõkestasid plaani, mille kohaselt panustaks iga liikmesriik 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist Ukraina sõjaliseks abistamiseks. NATO peasekretär Mark Rutte ütles juba varem ajakirjanikele, et ettepanek lükatakse tõenäoliselt tagasi. Rutte ei nimetanud ettepanekut blokeerivaid liikmesriike, kuid NATO allikas ütles telegrafile, et vastased olid Ühendkuningriik Prantsusmaa, Kanada, Itaalia ja Hispaania. Iisraeli armee hoiatas 10 küla elanike, millest enamik asub Lõuna-Liibanonis ning käskis neile evakueeruda enne oodatavaid rünnakuid väidetavate Hisbolla sihtmärkide vastu. Teadandes loetleti kõigi külade nimed ja lisati, et ohutuse huvides peab kodudest viivitamatult evakueeruma ning liikuma vähemalt 1000 meetri kaugusele lagedatele aladele. Taastuvenergia arendaja Eneri toob Eesti turule 650 megavatt-tunnise mahutavusega akuparkide kompleksi. Aasta jooksul investeeritakse 150 miljonit eurot. Eneri akusalvestite valmides kahekordistub siinse salvestusturu maht, millest praeguste hinnangute kohaselt piisab Eesti vajaduste katmiseks. Suurinvesteeringu raames rajatavad akuparkid valmivad järgmise 12 kuu jooksul Pärnumaal, Ida-Virumaal ja Lähnemaal, kus liidetakse need kavandatavate tuule- ja päikesepark. Mitmes Narva kortermajas nädal tagasi tuvastatud vingugaasi häire juhtumid olid esialgse info põhjal seotud ventilatsiooni ja korstnate toimimise probleemidega. Ohuolukorra tekkimisel aitasid kaasa korstna loomulikku tõmmet mõjutanud ilmastikuolud. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet esmane ülevaade näitab, et enam kui pooltel juhtudel oli tegu kortermajadega, mille korterites pole eluruumi kaasi paigaldise kontrolle tehtud. Kolmel juhul oli korteri kaasipaigaldisse tunnistatud nõuetele mitte vastavaks. Tartu Ülikooli raamatukokku jõudis Torontost maailmakuulsa mälu-uurija ja ühe tuntuma Eesti soost teadlase Endel Tulvingu pärand. Kogu sisaldab neuroteaduse teoseid, teadusartiklitest ja töömaterjalidest koosnevat isiklikku arhiivi ning teadussaavutustega seotud esemeid ja autasusid. Tulvingu pärand on üks suuremaid ja olulisemaid kogusid, mis on viimastel aastakümnetel Tartu Ülikoolile annetatud. Tulvingu soov oli, et tema raamatud, arhiiv ja esemed jõuaksid just Tartu Ülikooli.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja mandril sajab paiguti hoovihma. Tuul puhub läänest ja loodest kiirusega kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraadi kuni 19. Narvas ja Tallinnas on hetkeseisuga 14 kraadi, Kuressaares 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Eetris on Elmari Kuld.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja mandril sajab paiguti hoovihma. Tuul puhub läänest ja loodest kiirusega kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 19. Narvas ja Tallinnas on hetke seisuga 14 kraadi, Kuressaares 17, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid Kanavere

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Yana Toom esitas Euroopa Parlamendile avalduse, milles süüdistab Eestit sideandmete valimatus kogumises ja säilitamises. Iraan ei kinnita kiire kokkuleppe võimalust USA-ga. Läti valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkondades. Ilm on vahelduva pilvisusega ja mandril sajab kohati hoovihma, sooja on 11-19 kraadi. Tere päevast! Kell on 1, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Yana Toom esitas Euroopa Parlamendile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ning valimatus kogumises ja säilitamises. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingit ohtu, märkis Toom. Ka riigikohus on märkinud, et Eesti ei saa nõuda sideandmeid kriminaalkuritegude uurimiseks, sest nende andmete laiaulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Läänemere kohal segati Suurbritannia kaitseministrit transportinud lennuki GPS-signaali. Arvatavalt tegi seda Venemaa, kuid pole teada, kas rünnak oli suunatud just ministri vastu. Lennujälgimise portaalides oli lennuki liikumine nähtav. Iraan ja USA on sõja lõpetamise ülepeetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepped pole oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamleppe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas, sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Liibanon ei leppi Iisraeli vägede viibimisega riigi lõunaosas ja nõuab endiselt nende lahkumist. Iisrael on hõivanud osa Lõuna-Liibanonist ja korraldanud rünnakuid ka kontrolljoonest kaugemal asuvatele aladele, kuigi alates 17. aprillist peaks kehtima relvarahu. Liibanon ei leppi selle olukorraga, ütles riigi välisminister. Hezbollah on keeldunud relvi maha panemast ja kutsunud oma toetajaid Liibanoni valitsust kukutama. Läti uut valitsust moodustavad neli erakonda leppisid kokku vastutusvaldkonnad. Ministrikandidaatide nimed avalikustatakse ilmselt homme, ütles peaministrikandidaat Andris Kulbergs pärast kohtumist riigipresidendi Edgar Sienkiewicziga. Kulbergsi sõnul on valitsuse moodustamine keeruline, kuid võib teoks saada, kui kõik konstruktiivselt kaasa töötavad. Uue valitsuse prioriteedid on julgeolek ja eelseisvad valimised, ütles Kulbergs. Tokio kesklinna ostukeskuses sai kannatada umbes 20 inimest, kui üks mees hoones seni teadmata ainet pihustas. Politsei uurib juhtunu asjaolusid. Prantsusmaa andis Leedule välja endises Norras panga aktsionäri Vladimir Antonovi, kes on Leedus süüti mõistetud 8 kuriteos pangale ja selle võlausaldajatele tekitatud kahjusumma ulatub sadade miljonite eurodeni. Antonovit peetakse kuritegude peaorganisaatoriks. Norras pank riigistati ja selle tegevus peatati 2011. aastal. Panga likvideerimisprotsess kestab. Austraalia luuraagentuur oli Bondi rannas toime pandud antisemiitliku rünnaku eel ülekoormatud ja pidi tegelema paljude ohtudega, kuid tal oli piisavalt vahendeid oma töö tegemiseks. Kõik ei saa ette näha, teatas riigi luurejuht. Detsembris toimunud tulistamise tagajärjel hukkus Bondi rannas 15 inimest. Ühe tulistaja lasi politsei rünnaku käigus maha. Tema pojal on esitatud süüdistus terrorismis ja mõrvades.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib sadada hoovihma ja lääne ning loode tuul puhub kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 20. Narvas ja Tallinnas on hetkel 14 kraadi, Kuressaares 17, Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Elmari Kuld.

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib sadada hoovihma ja lääne ning loode tuul puhub kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 20. Narvas ja Tallinnas on hetkel 14 kraadi, Kuressaares 17, Tartus 18 ja Pärnus 19 kraadi.
1: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukkerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee. Tahan lennata!
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
1: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Yana Toom süüdistab Eestit sideandmete valimatus kogumises ja säilitamises. Iraan ei kinnita kiire kokkuleppe võimalust USA-ga. Läti valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkonnad. Ilm on vahelduva pilvisusega, mandril sajab kohati hoovihma, sooja on 11-19 kraadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Yana Toom esitas Euroopa Parlamendile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ja valimatus kogumises ning säilitamises. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingit ohtu, märkis Toom. Ka riigikohus on märkinud, et riik ei saa nõuda sideandmeid uurimiseks, sest nende andmete laiaulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Riik muudab toetustingimusi elektriautode laadijate rajamiseks kortermajade lähistele. Näiteks saavad edaspidi toetust taotleda ka Tallinna ümbritsevad omavalitsused ja sealsed korteriühistud. Kortermajade juures on laadimispunkte liiga vähe ja toetus suunatakse nüüd sinna, kus turupõhine areng ei ole veel piisavalt hoogu saanud, ütles taristuminister Kuldar Leis. Toetust ei saa taotleda laadijate rajamiseks Tallinna ja Tartu linna, kus turg toimib paremini. Läänemere kohal segati Suurbritannia kaitseministrit transportinud lennuki GPS-signaali. Arvatavalt tegi seda Venemaa, samas pole teada, kas rünnak oli suunatud just ministri vastu. Lennujälgimise portaalides oli lennuki liikumine nähtav. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepped pole oodata, teatas Iraani välisministeerium esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamlepe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas, sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Liibanon ei lepi Iisraeli vägede viibimisega riigi lõunaosas ja nõuab endiselt nende lahkumist. Iisrael on hõivanud osa Lõuna-Liibanonist ja korraldanud rünnakuid ka kontrolljoonest kaugemal asuvatele aladele, kuigi alates 17. aprillist peaks kehtima relvarahu. Liibanon ei lepi selle olukorraga, ütles riigi välisminister. Läti uut valitsust moodustavad neli erakonda leppisid kokku vastutusvaldkonnad. Ministrikandidaatide nimed avalikustatakse tõenäoliselt homme, ütles peaministrikandidaat Andris Kulbergs pärast kohtumist riigi presidendi Edgar Srinkevitsiga. Kulbergsi sõnul on valitsuse moodustamine keeruline, kuid võib teoks saada, kui kõik konstruktiivselt kaasa töötavad. Uue valitsuse prioriteedid on julgeolek ja eelseisvad valimised, ütles Kulbergs. Prantsusmaa andis Leedule välja endisest Norras panga aktsionäri Vladimir Antonovi, kes on Leedus süüdi mõistetud 8. kuriteos. Pangale ja selle võlausaldajatele tekitatud kahjusumma ulatub 100 miljonit eurodeni. Antonovit peetakse kuritegude peaorganisaatoriks. Norras pank riigistati ja selle tegevus peatati 2011. aastal. Austraalia luureagentuur oli Bondi rannas toime pandud antisemiitliku rünnaku eel ülekoormatud ja pidi tegelema paljude ohtudega, kuid tal oli piisavalt vahendeid töö tegemiseks. Kõike ei saa ette näha, teatas riigi luurejuht. Detsembrist toimunud tulistamise tagajärjel hukkus Bondi rannas 15 inimest. Ühe tulistaja lasi politsei koha peal maha. Tema pojale on esitatud süüdistus terrorismis ja mõrvades.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ja meie räägime nüüd ilmast, mis ootab meid öösel ja homme päeval. Ehk siis öösel on mandri Eestis enamasti selge ja sajuta ilm. Saartel võib siiski saada hoovihma. Läänekaare tuul puhub öösel 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, aga põhjarannikul võib olla palju tugevamat lääneloode tuul uni 16 meetrit sekundis. Sooja öösel 5-10 kraadi. Homme sajab pärast lõunal kohati hoovihma ja õhtul võib ka äikest tulla. Lääneloode tuul puhub homme 5-11, puhanguti mandril ka 16 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18 kraadi. Hetkel kella kahe paiku on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas Narvas 15 kraadi, Tartus Pärnus 18, no Elva näiteks kõige soojem koht 20 kraadiga.
1: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: sekundis, aga põhjarannikul võib olla palju tugevamat lääne loodetuult kuni 16 meetrit sekundis. Sooja öösel 5-10 kraadi. Homme sajab pärast lõunal kohati hoovihma ja õhtul võib ka äikest tulla. Lääne loodetuul puhub homme 5-11, puhanguti mandril ka 16 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18 kraadi. Hetkel kella kahe paiku on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas Narvas 15 kraadi, Tartus Pärnus 18, no Elva näiteks kõige soojem koht 20 kraadiga.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
3: Teel püsimiseks.
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita.
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi.
2: Kus see millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
2: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
3: Paps, see on minu võistlus.
2: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
5: Jaa, see Elmar. Ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk. Nagu minu jaoks

0: järgneb ravimireklaam.
1: Au!
0: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Elmari kuld.

0: kuld.
1: Yana Toom süüdistab Eestit sideandmete valimatus kogumises ja säilitamises. Iraan ei kinnita kiire kokkuleppe võimalust USA-ga. Läti valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkonnad. Homme sajab Eestis kohati hoovihma ja õhtul on äikest, soojam päeval 10-18 graadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Yana Toom esitas Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ja valimatus kogumises ning säilitamises. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingit ohtu, märkis Toom. Riigikohus on tõdenud, et sideandmete ulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Riik muudab toetustingimusi elektriautode laadijate rajamiseks kortermajade lähistele. Näiteks saavad edaspidi toetust taotleda ka Tallinna ümbritsevad omavalitsused ja sealsed korteriühistud. Kortermajade juures on laadimispunkte liiga vähe ja toetus suunatakse nüüd sinna, kus turupõhine areng ei ole veel piisavalt hoogu saanud, ütles taristuminister Kuldar Leis. Toetust ei saa taotleda laadijate rajamiseks Tallinna ja Tartu linna, kus turg toimib paremini. Iraan ja USA on sõja lõpetamise ülepeetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepped pole oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamleppe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Liibanon ei lepi Iisraeli vägede viibimisega riigi lõunaosas ja nõuab endiselt nende lahkumist. Iisrael on hõivanud osa Lõuna-Liibanonist ja korraldanud rünnakuid ka kontrolljoonest kaugemal asuvatele aladele, kui alates 17. aprillist peaks kehtima relvarahu. Liibanon ei lepi selle olukorraga, ütles riigi välisminister. Läti uut valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkondades, kuid ministrikandidaatide nimed avalikustatakse tõenäoliselt homme, ütles peaministrikandidaat Andris Kulbergs pärast kohtumist riigi presidendiga. Kulbergsi sõnul on valitsuse moodustamine keeruline, kuid võib teoks saada, kui kõik konstruktiivselt kaasa töötavad. Uue valitsuse prioriteedid on julgolek ja eelseisvad valimised, ütles Kulbergs. Poola suuruselt teise linna Krakovi elanikud toetasid referendumil linnapea tagandamist. Aleksander Misalski sai Krakovi linnapeaks 2024. aastal, kui ta kandideeris peaminister Donald Tuski kodanike koalitsiooni nimekirjas. Nüüd nõudis 97% referendumil osalenutest tema tagasiastumist. Misalski sattus kriitika alla linna võlakoorma madala heitkogusega tsooni kehtestamise ning tasulise parkimisaja pikendamise tõttu. Tokio kesklinna ostukeskuses sai kannatada umbes 20 inimest, kui üks mees hoones seni teadmata ainet pihustas. Politsei uurib juhtunu asjaolusid. Prantsusmaa andis Leedule välja endises Norras panga aktsionäri Vladimir Antonovi, kes on Leedus süüdi mõistetud 8. Kuriteos. Pangale ja selle võlausaldajatele tekitatud kahju summa ulatub 100 miljonit eurodeni. Antonovit peetakse kuritegude peaorganisaatoriks. Snorras pank riigistati ja selle tegevus peatati 2011. aastal.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Öösel on mandri Eestis ilme selge ja sajuta, saartel sajab kohati hoovihma. Läänekaara tuul puhub 3-9 ning puhanguti ka 13 meetrit sekundis. Tuul on tugevam põhjarannikul, seal lisandub lääne tuulele loode tuult 16 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-10 graadi. Homme pärast lõunal saab kohati hoovihma, õhtu tuleb väikest, aga päev siiski enamasti selge. Lääne loode tuul puhub homme 5-11 meetrit sekundis, tugevamat tuult kindlasti äikese pilvede all. Homme on sooja päeval 14-18 graadi. Hetkel kell 3 ongi Tallinnas mõõdetud 14 graadi, sooja Narvas 15, Pärnus 17, aga Viljandis on 19 ja Tartus hetkel 20 graadi.
0: uue tunni toob teieni Kaarklass . kõige rohkem klaasikogemusi .

0: öösel on Mandri-Eestis ilm selge ja sajuta , saartel sajab kohati hoovihma . Läänekaare tuul puhub 3-9 ning puhangutiga 13 meetrit sekundis . Tuul on tugevam põhjarannikul , seal lisandub lääne tuulele loodetuult 16 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-10 kraadi . Homme pärastlõunal sajab kohati hoovihma , õhtul tuleb äikest , aga päev siiski enamasti selge . Lääneloode tuul puhub homme 5-11 meetrit sekundis , tugevamat tuult kindlasti äikesepilvede all . Homme on sooja päeval 14-18 kraadi . Hetkel kell 3 ongi Tallinnas mõõdetud 14 kraadi sooja , Narvas 15, Pärnus 17, aga Viljandis on 19 ja Tartus hetkel 20 kraadi .
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil . Kanavere kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaagu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
2: tahan lennata .
3: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid ? Siis tea , 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva . tule ja saa teada , kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil . registreeri kliendipäevale silmalaser.ee . tegevusloa number L03064.
4: täna Reporteris .
5: ma tulen täita lastega .
6: kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu ja sisserändajate arv on aastas 4000-ga plussis , siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole .
7: meie prognoosi põhistsenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes 1/3 võrra vähem kui praegu .
6: mida soovitavad teadlased sündide tõstmiseks ette võtta ?
4: täna õhtul kell 7 Reporter ikka Kanal 2.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Tänases telesaates Õhtu teeme ülevaate maailma suurimalt seksmessilt. Välja on töötatud pealemääritav geel, mis imeb, või näiteks nukk, mille saab ise programmeerida. Hendrik Norman näitab oma Hiiuma kodu magamistoa ette püstitatud teatrilava. Ühtlasi näete saates ka ühekordsed huuletatoveeringud ja ripsmetemplit, mis iganes need siis ka on. Ootame teid vaatama kell 22.00 loomulikult Kanal 2-s.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Elmari Kuld.
1: Politsei- ja piirivalveamet soovitab Narva jõel liiklejatel hoiduda Google Mapsi kasutamisest. Võru uueks linnapeaks valiti keskerakondlane Urmas Tali. Iraani hinnangul ei ole oodata kiiret kokkulepet USA-ga. Homme saab Eestis kohati hoovihma ja õhtul on äikest, soojan päeval 10-18 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Politsei- ja piirivalveamet soovitab Narva jõel liiklejatel hoiduda Google Mapsi kasutamisest, sest seal kuvatav ajutine kontrolljoon võib olla ebaõige ning sellest lähtudes võib sattuda Vene poolele. Piiriäärsetel aladel tuleb sageli ette ka GPS-signaali segamist. Parim viis end selle vastu kaitsta on olla valvas ja ettevaatlik, ütles politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuht Veiko Kommusaar. Tema sõnul käsitleb Venemaa kontrolljoone ületamist kuriteona ning karistus on rahatrahvist kuni vangistuseni. Võru linnavolikogu valis uueks linnapeaks senise volikogu esimehe keskerakondlase Urmas Tali. Uus linnapea ütles, et asju on võimalik teha teistmoodi ja paremini, kuid jättis täpsustamata, mida on plaanis teha. Seda on praegu ennatlik öelda, märkis Tali. Võru senine linnapea Kalvi Kõva jäi ametist ilma 18. mail, kui volikogu avaldas talle umbusaldust. Jana Toom esitas Euroopa Parlamenti petitsioonikomisjonile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ja valimatus kogumises ning säilitamises. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingi tohtu, märkis Toom. Riigikohus on tunnistanud, et sideandmete laiaulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Kaitsevägi testib kevattormil uusi lahendusi ellujäämisvõime, autonoomsuse, tehisintellekti ning mehitamata süsteemide osas. Eelneval seminaril osales üle 80 ettevõtte kogu maailmast ning kevattormil testimiseks valiti nende seast välja ligi 30 lahendust. Riik muudab toetustingimusi elektriautode laadijate rajamiseks kortermajade lähistele. Näiteks saavad edaspidi toetust taotleda ka Tallinna ümbritsevad omavalitsused ja sealsed korteriühistud. Kortermajade juures on laadimispunkte liiga vähe ja toetus suunatakse nüüd sinna, kus turupõhine areng ei ole veel piisavalt hoogu saanud, ütles taristuminister Kuldar Leis. Toetust ei saa taotleda laadijate rajamiseks Tallinna ja Tartu linna, kus turg toimib paremini. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepet pole oodata, teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamleppe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas, sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Läti uut valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkonnad, ministrikandidaatide nimed avalikustatakse ilmselt homme, ütles peaministrikandidaat Andris Kulbergs pärast kohtumist riigi presidendiga. Kulbergsi sõnul on valitsuse moodustamine keeruline, kuid võib teoks saada, kui kõik konstruktiivselt kaasa töötavad. Uue valitsuse prioriteedid on julgeolek ja eelseisvad valimised, ütles Kulbergs.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Mandri-Eestis on ilmöösel sajuta, saartel siiski pilvi tuleb ja tuleb ette ka hoovihma. Lähene kaare tuul puhub 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, aga põhjarannikul on lääne ja loode tuul öösel tugevam kuni 16 meetrit sekundis. Sooja öösel 5-10 kraadi. Homme pärast lõunal saab kohati hoovihma, õhtul võib ka äikest tulla, aga päev on suures osas sajutav. Lääne loode tuule kiiruseks homme on 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18 kraadi. Hetkel kell on 4 vaiku on ilma jaam punkte andmetel pealinnas Tallinnas kõige jahedam 13 kraadi. Narva Pärnu hetkel 16, Viljandi 18, Tartu 20 kraadi ka.
0: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.

0: Mandri-Eestis on ilm öösel sajuta, saartel siiski pilvi tuleb ja tuleb ette ka hoovihma. Lähene kaare tuul puhub 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, aga põhjarannikul on lääne ja loode tuul öösel tugevam kuni 16 meetrit sekundis. Sooja öösel 5-10 kraadi. Homme pärast lõunal saab kohati hoovihma, õhtul võib ka äikest tulla, aga päev on suures osas sajuta. Lääne looda tuule kiiruseks homme on 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18 kraadi. Hetkel kella on 4 paiku on ilmajaam punkte andmetel pealinnas Tallinnas kõige jahedam 13 kraadi. Narva Pärnu hetkel 16, Viljandi 18, Tartu 20 kraadi ka.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
7: Täna Kanal 2 õhtusaates.
8: Tänase

0: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
1: Eesti ringhääling 100.
0: Nüüd teletornis.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Täna reporteris.
7: Ma tulen täita lastega.
8: Kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu ja sisserändajate arv on aastas 4000 plussis, siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole.
9: Meie prognoosi põhissenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu.
8: Mida soovitavad teadlased sündide tõstmiseks ette võtta?
6: Tänõhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.

Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Baltimaade presidendid arutavad Euroopa Komisjoni juhiga sagenenud drooniintsidente. Politsei- ja piirivalveamet soovitab Narva jõel liiklejatel hoiduda Google Mapsi kasutamisest. Iraani hinnangul ei ole oodata kiiret kokkulepet USA-ga. Homme sajab Eestis kohati hoovihma ja õhtul on äikest, sooja on 10-18 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Baltimaade presidendid kohtuvad homme Vilniuses Euroopa Komisjoni juhi Ursula von der Leyeniga, et arutada sagenenud drooniintsidente. Vabariigi presidendi kantselei teatel kõneldakse õhuruumi seire ja kaitse tõhustamisest ning Euroopa kaitsetööstuse tugevdamisest. Viimasel ajal nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. Von der Leyen on öelnud, et drooniintsidentide eest Balti riikides vastutavad Venemaa ja Valgevene. Venemaa väitel kavandab aga Ukraina droonirünnakuid Balti riikide territooriumilt. Politsei- ja piirivalveamet soovitab Narva jõel liiklejatel hoiduda Google Mapsi kasutamisesse seal kuvatav ajutine kontrolljoon võib olla ebaõige ning sellest lähtudes võib sattuda Vene poolele. Piiriäärsetel aladel tuleb sageli ette ka GPS-signaali segamist. Parim viis on selle vastu kaitsta on olla valvas ja ettevaatlik, ütles politsei- ja piirivalveameti piirivalvejuht Veiko Komusaar. Tema sõnul käsitleb Venemaa kontrolljoone ületamist kuriteona ning karistus on rahatrahvist kuni vangistuseni. Võru linnavolikogu valis uueks linnapeaks senise volikogu esimehe keskerakondlase Urmas Tali. Uus linnapea ütles, et asju on võimalik teistmoodi ja paremini teha, kuid jättis täpsustamata, mida on plaanis teha. Seda on praegu ennatlik öelda, märkis Tali. Võru senine linnapea Kalvi Kõva jäi ametist ilma 18. mail, kui volikogu avaldas talle umbusaldust. Jana Toom esitas Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile avalduse, milles süüdistab Eestit isikute side- ja asukoha andmete laialdases ja valimatus kogumises ning säilitamises. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingit ohtu, märkis Toom. Riigikohus on tunnistanud, et sideandmete ulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Veneallikate väitel leidsid tuukrid Ust-Luga sadamasse saabunud tankeri kere kontrollimisel mitu NATO päritolu magnetmiini. Uurijate sõnul on selge, et neid pole paigaldatud Venemaa territoriaalvetes. Liberia lipu all seilav gaasitanker Arhenius oli saabunud Antwerpeni sadamast. Iraan ja USA on sõja lõpetamise ülepeetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes teineteise mõistmisele, kuid kiired kokkulepet pole oodata, nii teatas Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamlepe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Suurbritannias registreeriti uus maikuu sooja rekord. Londoni lähedal Heathrows oli õhutemperatuur täna pärast lõunal plus 33,5 kraadi. Senine mai sooja rekord plus 32,8 kraadi mõõdeti esmakordselt 1922. aastal ja uuesti aastal 1944.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Jah, ilma jutuga siit taas kord jätkama pärast uudiseid ja eeloleval ööl on mandri Eestis enamasti selge ja sajuta ilm, saartel küll saab kohati hoovihma. Läänekaare tuul puhub öösel 3-9, puhanguti 13 ja põhjarannikul lääne looda tuulga kuni 16 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-10 kraadi. Homme pärast lõunal on kohati oodata vihma, õhtupoole võib olla ka äikest. Lääne looda tuul puhub homme 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18, tuule pealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkeseisuga kell 5 on Tallinnas 13, Narvas Pärnus 15 kraadi, Tartus 18.
0: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Elmari Kuld .

0: jah , ilma jutuga siit taaskord jätkame pärast uudiseid ja eeloleval ööl on Mandri-Eestis enamasti selge ja sajuta ilm , saartel küll sajab kohati hoovihma . Läänekaare tuul puhub öösel 3-9, puhanguti 13 ja põhjarannikul lääne looda tuul ka kuni 16 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-10 kraadi . Homme pärast lõunal on kohati oodata hoovihma , õhtupoole võib-olla ka äikest . Lääne looda tuul puhub homme 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18, tuule pealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi . Hetkeseisuga kell 5 on Tallinnas 13, Narvas , Pärnus 15 kraadi , Tartus 18.
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: tahan lennata .
4: täna Reporteris .
5: ma tulen täita lastega .
6: kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu ja sisserändajate arv on aastas 4000-ga plussis , siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole .
7: meie prognoosi põhistsenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu .
6: mida soovitavad teadlased sündide tõstmiseks ette võtta ?
4: täna õhtul kell 7 Reporter ikka Kanal 2.
8: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld .

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
5: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uue

0: Elmari kuld.
1: Yana Toom süüdistab Eestit isikute sideandmete laialdases kogumises ja säilitamises. Võru sai uue linnapea. Venema kutsus välismaalasi Kiievist lahkuma. Iraani hinnangul ei ole oodata kiired kokkulepet USA-ga. Homme sajab Eestis kohati hoovihma ja õhtul on äikest. Sooja on 10-18 kraadi. Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Yana Toom esitas Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjonile avalduse, milles juhib tähelepanu isikute side- ja asukoha andmete laialdasele ja valimatule kogumisele ning säilitamisele Eestis. Selline tegevus ei piirdu isikutega, keda kahtlustatakse tõsiste kuritegude toimepanemises või kes kujutavad endast mingit ohtu, märkis Toom. Riigikohus on kinnitanud, et sideandmete ulatuslik säilitamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega. Võru linnavolikogu valis uueks linnapeaks senise volikogu esimehe keskerakondlase Urmas Tali. Uus linnapea ütles, et asju on võimalik teistmoodi ja paremini teha, kuid jättis oma sõnad täpsustamata. Seda on praegu ennatlik öelda, märkis Tali. Võru senine linnapea Kalvi Kõva jäi ametist ilma 18. mail, kui volikogu avaldas talle umbusaldust. Läänemere kohal segati Suurbritannia kaitseministrit transportinud lennuki GPS-signaali. Arvatavalt tegi seda Venemaa, kuid pole teada, kas rünnak oli suunatud just ministri vastu. Lennujälgimise portaalides oli lennuki liikumine nähtav. Baltimaade presidendid kohtuvad homme Vilniuses Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, et arutada sagenenud drooniintsidente. Kõne alla võetakse õhuruumi seire ja kaitse tõhustamine ning Euroopa kaitsetööstuse tugevdamine. Viimasel ajal on nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sagenenud droonide sisenemine riigi õhuruumi. Arvatavalt on selle põhjustanud Venemaa tahtlik tegevus. Von der Leyen on öelnud, et drooniintsidentide eest Balti riikides vastutavad Venemaa ja Valgevene. Venema väitel kavandab aga Ukraina droonirünnakuid Balti riikide territooriumilt. Vene allikate väitel leidsid Tuukrid Ust-Luga sadamasse saabunud tankeri kere kontrollimisel mitu NATO päritolu magnetmiini. Uurijate sõnul on selge, et neid pole paigaldatud Venemaa territoriaalvetes. Liberia lipu all seilav gaasitanker Arhenius oli saabunud Antwerpeni sadamast. Venema kutsus välisriikide kodanike ja diplomaate Kiievist lahkuma. Uued rünnakud on suunatud nii otsustuskeskustele kui ka juhtimispunktidele, märkis Venema välisministeerium. Eile sai Kiievis Venema rünnakute tagajärjel viga üle 70 inimese. Iraan ja USA on sõja lõpetamise üle peetavatel kõnelustel jõudnud paljudes küsimustes mõistmisele, kuid kiired kokkulepet pole oodata, ütles Iraani välisministeeriumi esindaja. Ühtlasi süüdistas ta Ühendriike seisukohtade muutmises ning märkis, et koostatav raamlepe keskendub sõja lõpetamisele kogu piirkonnas sealhulgas Liibanonis, aga Iraani tuumaprogrammi üksikasju ei ole dokumenti lisatud. Läti uut valitsust moodustavad erakonnad leppisid kokku vastutusvaldkonnad. Ministrikandidaatide nimed avalikustatakse tõenäoliselt homme, ütles peaministrikandidaat Andris Kulbergs. Loodava valitsuse prioriteedid on tema sõnul julgeolek ja eelseisvad valimised. Poola suurused teise linna Krakovi elanikud toetasid referendumil linnapea tagandamist. Aleksander Miselski sai Krakovi linnapeaks 2024. aastal, kui ta kandideeris peaminister Donald Tuski erakonna nimekirjas. Nüüd nõudis 97% referendumil osalenutest tema tagasiastumist.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Täna öösel on mandri Eestis selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib tulla hoovihma. Puhub läänekaare tuul kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit, sekundis põhjarannikul puhub lääne- ja loodetuul kuni 11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Ja sooja on täna öösel 5-10 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma, õhtupoole on käikese võimalus. Puhub lääne- ja loodetuul kuni 11, mandril kuni 16 meetrit sekundis ja äikese pilved toovad ka tugevamaid puhanguid. Sooja on homme 14-18 ja tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. aga praegusel hetkel Tallinnas 13, Pärnus 15 ja Tartus 17 kraadi sooja.
0: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Täna reporteris
5: ma tulen täita laste.
6: Kui lapsi sünnib sama vähe kui praegu ja sisserändajate arv on aastas 4000 plussis, siis aastaks 2100 on eestlasi Eestimaal väga napilt üle poole.
7: Meie prognoosi põhissenaariumi järgi võiks eestlaste arv olla kuskil 600 000, et see on umbes kolmandiku võrra vähem kui praegu.
6: Mida soovitavad teadlased sündide tõstmiseks ette võtta?
4: Tänu õhtul kell 7 reporter ikka Kanal 2.
8: Elmari Kuld.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Tänases telesaates Õhtu teeme ülevaate maailma suurimalt seksmessilt . Välja on töötatud pealemääritav geel, mis imeb, või näiteks nukk, mille saab ise programmeerida . Hendrik Norman näitab oma Hiiuma kodu magamistoa ette püstitatud teatrilava . Ühtlasi näete saates ka ühekordsed huuletatoveeringud ja ripsmetemplit, mis iganes need siis ka on . Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2-s.
2: Täna öösel on mandri Eestis selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Saartel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib tulla hoovihma. Puhub läänekaare tuul kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Põhjarannikul puhub lääne- ja loodetuul kuni 11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Ja sooja on täna öösel 5-10 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhtupoole on käikese võimalus. Puhub lääne- ja loodetuul kuni 11, mandril kuni 16 meetrit sekundis ja äikese pilved toovad ka tugevamaid puhanguid. Sooja on homme 14-18 ja tuulepealsel rannikul kohati kuni 10 kraadi. Aga praegusel hetkel Tallinnas 13, Pärnus 15 ja Tartus 17 kraadi sooja.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihmamant?

mida teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: Tänases telesaates Õhtu teeme ülevaate maailma suurimalt seksmessilt . Välja on töötatud pealemääritav geel, mis imeb, või näiteks nukk, mille saad ise programmeerida . Hendrik Norman näitab oma Hiiuma kodu magamistoa ette püstitatud teatrilava . Ühtlasi näete saates ka ühekordsed huuletatoveeringud ja ripsmetemplit, mis iganes need siis ka on . Ootame teid vaatama kell 22:00 loomulikult Kanal 2-s.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulen.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tiibukene, kukekene, ue, saa tuttavaks, Elmar, kus või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

ma lähen su juurest ära. Väljas on sügis ja taevas on lehti täis.

0: mis tuleb alles ees.
1: Elmari Kull.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.